0: 次是不是也是这两年发生的？
1: 没有哎，其实这个曲，那个曲。
2: カズも四月の月間最多セーブを上げたし、記録ずくめでまるでお祭りだよ。
3: まあ別にね、今からでいいから。